lego rane wi mangong bang mi kayu du wi mu wi jul wonge tum mi wang mi kayu du wi mu wi jul wonge banjo bang mi kayu du wi mu wi jul wonge ngolo akuni aera nere di buburu baro lengoling tumus ajim nyokor dayo ling banjo nyamos Udin dubu daero nyano no linge banyo memus Jim toto budu kabundu ratego wanago Ni buda lego thwani ya ye Yudu wite kumangano dege no pija Yudu wite kumangano dege no pija Yudu wite kumagula lufmi ya miyo jathum Ni yudu wite kumagula lufmi ya miyo jathum Good, I like what I'm there.